0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mu jiki wa far mu jubbo far ma do far.

gonga chaide chiki baawe ngaki chilo baaji chiki gelo de cheri bo dum ngulli dibi di roore mutumaaje tabtale ko muji pe jibira gine balon fonde ha chaaji dum muji nyaale diroje e yama didon takki di magaga beeli tidere siki ma biyen jaw beeli ta de naare bununa sila mburu beeli tabbe ndaire hukunde beeli bara wendiriri siftori chalal ciugal e semban kundum kefwan ya bani gulumbol ndur nakundiri asaman kerle cakat nodi ndeji gulaji e cioji cakat nodi telbi kono horgol badi to loytu dum ko koñor duma ko bunge dum to ko ndinka taw sabu ko do don tanyata solo